čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio,

0: Inforádio na Rádiu OP.
1: Pozdravljamo te u ljetnjem izdanju Tamburadija. Tvoja emisija puna hrvatske glazbe i novosti je opet ovdje za tebe na valu Radija Mora s Kristinom i Kristijanom.
2: A ovo je 747. izdanje Tamburadija, tvoje emisije za hrvatski folklor i tamburašku glazbu. Danas opet izvještavamo o brojni događaje prošloga tajna, malo veće težište. Ćemo načinjeti na djakovačke vezove ki su svečvali ljetos 60. obljetnicu. Ali zvan toga ćemo pogledati od Nimške prigradišća do Hrvatske, a da na događaje prošlih 7 dana.
0: Tamburadio.

0: A s izvještavanjem skačemo danas simo tamo, idemo sada na, u južno gradište i to u Čajtu, kada su svečevali Kiritov.
1: Čajtanci svečuju uz svetoga Martina II. Julijana povod blažene divice Marije Kiritov. Organizaciju ovoga Kiritova su prošli ljeti preuzeli različna društva, ali ljetos je folklorna grupa Stalnost Čajta preuzela organizaciju ove dvodnevne priredbe i pozvala na zabav u vrt čajtanskoga Farofa. Subotu su brojnim gostom nudili grilane specijalitete, a do kasne noći su zabavljali domaći tamburaši, bahetaši. Nedjelja je počela sa svetom mašom koju je služil Branko Kornfajn, a mašu su oblikovali člani Hackoga kula iz Novoga sela, ki su došli na Kiritov. Po maši su se gosti mogli okripiti na obilnom bifeu i skupa s familijami i prijatelji prebaviti kiritofarsko odpodne u Čajtanu.

Vrnutimo se sada opet u Srednje Gradišće, kada je Hrvatsko kulturno društvo zajedno s Šuševskom mladinom organiziralo po dugim času opet tamburicu za uganje, to u Šuševu. Ovdje su, ali zato po prvi put, gostovali prošli petak bahetaši, a da, jedan dan u Čajti, drugi dan u Šuševu. Oni su igrali čuvano pod krovom nogometnog igrališća, a gosti su sjedili u manjem dijelu isto pod krovom, većina je bila pod vedrim nebom. Gosti su došli, znam da ne tako obilno, kod je to navada na Kiritofe u druga sjela, ali ti ki su bili su doživjeli dobru glazbu i su bili oduševljeni od ove grupe, ki su brojni ljudi po prvi put čuli, jer bahetaši su uglavnom u južnom gradišću začut. U Ofteran se nastavlja serija u Fraknavi u kafiću Alex, već ob toj priredbi onda u kalendaru priredab prema kraju današnje emisije.

0: Kapraški sastav Vranac je ovo bio s Jačkom Nije meni što te nema, a tim smo došli sada opet do jedne serije tamburaških večerov, i to ne u srednjem gradišću, nego na Poljanci, i to u Uzlopu.
1: Onda se 2. julija u Čelu započela letošnja sezona tamburaških večerov, a da danas će biti jur drugi put ova priredba u dvoru Arkov Staroga Malina. Ovdje se zadnji put pokazala, odnosno predstavila tamburica Trajštov iz susjednjega sela Kupijeja Wolfgang Kuzmić, a publiku su zabavljali s šarolikim miksom narodnih melodijov i hrvatskih hitov. Tako ni dugo duralo, dok su pohodniki večera osvojili si tančani parket i skupa si s trajštovci si zatancali uspoznate narodne jačke kod živjelo bratinstvo, daleki su i prez kraja puti i joj meni joj. Zvana toga su zaglušali i šlageri, plovi mala barka i večeras je naša fešta. Danas zabavljaju goste folklorna grupa Poljanci iz Vulka Prodrštova.
0: A mi ovdje nastavljamo sada s Debećas i Ivanom Šebaljom. Jačka.

0: koncerti u domaćem Pinkovcu, kod u pitoresknom krtežu je tamburaški orkestar Izbor Pinkovac završil ljetnju sezoni, nu a ujedno najavljuje jubilarno ljeto.
1: Letos su opet održali dva koncerte tamburaški orkestar Pinkovac, je to 4. julija na večer doma u Pinkovcu, a dan kašnje u crikvi u Krtježu. Kod Juriju prošle ljeti je to pridil šarolik program, komu su se u prošle ljeti pridržili i novi sastavak. Početak je ipak tradicionalno slišio dici, koje je letos pripravila bivša učiteljica Gerti Vuković. Jačka mi dobar dan i hajde ljudi, simo, su dica svojim jačnjem i malimi koreografijami rastopila srce publike. A ti si sastavi, ki su nastupali, to je bilo orkestar, mišani zbor, ženska, muška klapa, ti su se minjali u programu, koće nastupile i sve sekcije samostalno. Top se tradicionalno ističe mnogovrsnim programom, ki seže od narodnih napjevov u bogati aranžmani hrvatskih pobjačak do klasičnih kusićev ili kusićev iz filmske povijesti. Nastup u Bječu su i ljetos izostavili, tako da su bili ovdje oba dva večeri jako, jako dobro poiskani. Kroz program je opet peljala odbornica Štefi Radaković.

0: Ovako veselo je bilo sigurno ne samo u cijelom Đakovu, nego i graničarom ki su se otpravili na letošnje jubilarne 60. Đakovačke vezove. U maloj grupi od 9 ljudi su prošli na glavni, odnosno zadnji vikend Đakovačkih vezova od 4. do 5. julija. Kod su sami rekli je bilo program jako bogat i šarolik, da su uživali u folkloru, ali i u nastupi velikih tamburaških zvijezdov da se ređu u Hrvatskoj. Veselu se graničari urnak letu na Đakovačke vezove, jer njim se tako vidilo leto na Đakovačke vezovi da se rijedidu i k letu.
1: A mi ovdje sada ne nastavljamo s uživom snimkom iz Đakova, nego s jednom grupom, kada se zove Đako, i to s Jačkom Kuma ovdje kod nas u Tamburadiju.